0: Đây là
1: Dạ rồi, dạ rồi. Bộ nào chú ý music. Không có là cực nặng, sorry.